0: tvoj gradski radio broj 1 Radio Tuzla.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Hey, banger.